Libera nos quisumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti. Et a peccator simus semper liberi. Et ab omni perturbationis securi. Expectantes beatam spem.

In Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inces subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.